0: Dengang, hvor weekenden var det lokale diskotek. Syng med og stærke moves på dansegulvet.
1: 90'er-festen på Skala FM.
2: If it hadn't been forgotten, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did